Bila su toka priča Aleksandra Boelija u izvođenju pijanistkinje Kristijane Schornsheim koja svira na Erarovom klaviru. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i rezornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredne tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

Sova i orao. Sova sedi na bukovu panju, višnje oro na jelovoj grani. Idi orle, ne namiguj name. Sad su ljudi čudnovate čudi, pak će reći ljubi sova orla. Al besjedi siva tica orla. I dodatle sovo bućoglava, nije vaki čelebija zate.

0: 6.50.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale,

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cene tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milijuna.

U drugom činu se predstavljaju drugi sporedni likovi poput Fraskite i Mercedes, drugarice naslovne ljunakinje, kao i šverceri Dankair i Remendado. Carmen je oduševljena vešću da je Jose na slobodi i zbog toga ga ponovo zavodi egzotičnim plesom i pesmom. Međutim, Jose ne pristaje da krene sa Carmen jer mora da se vrati na dužnost, što se njoj ne dopada jer je podsjeća na to da on nema hrabrosti da krene s njom. Pokazujući joj cvet koji mu je bacila, Jose peva jednu od najlepših arija u operi, Cvet koji si mi bacila, u kojoj je uverava u svoju ljubav, ali ona ipak zahteva da razuveri njene sumnje tako što će poći s njom u planine.

Bila je ovo poznata arija Mikaela iz trećeg čina. Ona dolazi da još jednom pokuša da spasi Hozea. U trećem činu imamo nekoliko bitnih momenata drame. Hoze je dosadio Carmen i ona mu predlaže da se vrati majci, kao i Escamillo da izjavi ljubav glavnoj junakinji. U ovom činu se ističe popularni tercet sa kartama gde Carmen i njene drugarice gledaju karte u kojima ona vidi smrt.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Večiti drugi, u kojoj najpre izdvajamo odlomak iz ove nedeljne emisije Filmorama. Bili smo u prilici da slušamo intervju Nevene Matović sa jednim od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora, Lordanom Zafranovićem. Kao što znate, na otvaranju 53. festa koji je u toku, održana je premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, a nastanak scenarija za ovo ostvarenje vezuje se za 1986. godinu, kada su zajedno na njemu počeli da rade Arsen Diklić i Lordan Zafranović. Centralna nit filma je sudbina troje dece koji su 1942. godine, bežeći od fašista, završili u logoru Jasenovac. Zafranović je govorio o saradnji sa Arsenom Diklićem i prvoj filmskoj slici koju je zamislio pre početka rada na ovom ostvarenju. Izdvojili smo segment u kom Lordan Zafranović govori zašto je odabrao da se bavi filmom.
1: Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Ja ne kažem da u tom govoru nisu nastale velika dijela, od Andrića do Stojevskog, ima i ko hoćete, da ne nabrajam sada, koje su mogli objasniti neke stvari koje su neobjašnjive, koje su povezane sa našom egzistencijom i sa nekim manskim silama koji nas pokreću, ali film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Dva pogleda, recimo, između dva lika, ako ih staviš u različita trajanja, dobiješ materializirano dva, tri odnosa. Dobiješ odnose koji su neobjašnjivi ovako. Kad se ja i vi pogledamo, to je zapravo objašnjivo šta to znači zapravo, šta mi to imamo u sebi, šta prenosimo preko očiju, preko usana, preko pokreta ruke i tako dalje. Sve su to stvari koje film može da ulovi, a vezane su za realno vrijeme, jer mi smo u realnom prostoru u filmu, mi smo u realnom vremenu koje protiče. Znači, film je najbliži životu, a najbolje za registraciju tih nekih osjećaja koje se ne mogu objasniti preko ove govora koje imamo na raspolaganju i riječi koje imamo na raspolaganju. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećanja dobra da ih na neki način materializira, pa ko ufati, ufatio je. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. I zlo je jedan pogled jednog dobrog čovjeka, mu je to zlo upropastilo mu je taj gušt ubijanja i on se pretvori u nas kao u obične ljude, i to je nepodnošljivo.

0: Glumci su pjesnici u duši, kazala je Dora Del Bianco u razgovoru sa Sonjom Todorović-Šegrt u emisiji Maske povodom izvođenja predstave Putujuće kazalište Šopalović na 7. festivalu drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću u Nišu. Reč je o jednoj od pet predstava koje su odigrane u okviru takmičarskog programa, a izvelo je satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba u režiji Aleksandra Popovskog. Koliko je bilo izazovno raditi na ovoj predstavi, slušamo Doru Del Bianco.
1: Pa ja sam se toliko veselila kad je Aleksandar Popovski Aca donio ideju o tome, odnosno htio je to raditi u Kerempuh, i mi smo odmah ono rekli kao wow, super, i nekako mene ta Simovićeva poetičnost i ta jedna, zapravo kako je i pjesnik i vidi se to u svakoj rečenici, ali jedna vrsta poetičnosti koja je jako igriva u kazalištu, koja jako donosi na scenu jedan dramski moment koji vas intrigira, i ta njegova igrivost je meni bila stvarno ono, baš odmah sam se zaljubila u tekst, ali onda je trebalo da raditi na njemu, pročistiti, vidjeti koje, jednostavno ne možete sve te slojeve transponirati u danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono, nečeg se morate odreći, za nešto se morate odlučiti, tako da sam evo, kad sam to pregrmila, onda sam nekako napravila neki svoj odabir, izbor, i u biti smo istaknuli ovaj glumački sloj predstave i teksta, ali vidjet ćete da ne otkrivam previše, ali mislim da super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to je bio.
2: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše Putujuće kazalište.
1: Da. Pa htjeli smo, baš smo i gledali unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da,
2: i to
1: kao,
2: po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
1: Da je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila isto u to doba, i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka, kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu, i išli po šumama kao ono trupe, i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza, da ne, pošto po to lokalizirat, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka, tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta, da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa, dosta smo i čitali svi skupa i gledali, stvarno jedan živi dio povijesti.

Šunasti vokal u kombinaciji sa udaraljkama i gudačima momentalno osvojio vrhove top lista. 1971. snimila ju je Aretha Franklin, koja je unela svoj prepoznatljivi pečat i ponovo od nje napravila hit. Danas je melodija Spanish Harlem na listi 500 najvećih pesama svih vremena magazina Rolling Stone. Ovaj vanvremenski simbol muzičke elegancije i romantike danas ćemo slušati u izvođenjima Cliffa Richarda i Nila Diamonda.

Inače, još jedna interesantna stvar za večeras. Ako ste u prilici, svratite do Dorćol placa, tamo svira Mimika orkestra hrvatskog kompozitora, sjajnog talenta koga smo ovdje i predstavljali svojevremeno, Maka Murtića. Oni nastupaju u okviru Changeover festivala sa početkom u 20:50 sati, a u okviru Mimika orkestra će svirati i Karlo Ilić, ne znam da li Wood ili kontrabas, svejedno, sutra u Krokodilovom centru svira kontrabas, pa eto, prilike da dođete i da saznate nešto o knjizi Taksim Bap i eventualno i nabavite, a također i da čujete jedan mali koncert vezan za Ud. Obično smo ovdje slušali majstore kao što su Anwar Brahem i Rabije Bukalil, koji potiču iz što sa Sever Afrike, što iz Libana. Evo sada čujemo kako zvuči Ud koji je inspirisan turskom tradicijom. Karlo Ilić. Ksenije Plivalić i Voja Pantić bili sa nama u ovih, sa vama u ovih dva sata. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Čuli ste prvi čin opere Floridante Georga Fridriha Hendla sa snimka načinjenog 10. septembra u Bajrotskom baroknom dvorskom pozorištu. Floridante je Maxe Manuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno de Sa, Roxana je Eva Zalenga, Oront je Geri Tillenberger, Koralbo je Janis Franso. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos. Slijedi drugi čin čiji je sadržaj sljedeći. Timant postepeno otkriva svoj identitet Roxani. Floridante se vraća prerušen kako bi pobegao sa Elmirom. U tom času Oront otkriva Elmiri da ona nije njegova kćer, već zakonita nasljednica persijskog trona. Zbog toga on želi da se oženi sa njom. Elmira je užasnuta i uzgađenje ga odbija. Ljubavnici pokušavaju da pobegnu, ali ih otkrivaju. Floridantea stavljaju u okove, a Elmira mora da izabere. Ili će postati Orontova žena, ili će umreti.
1: Faust novella, il principe ti mangia.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.